Tehnomanija ili win-win, ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama. Slušate

Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

Sjajni Bruno Mars i hit I Just Might, jedan od romantičnijih koji je izašao ove godine, i ne samo zato što se album na kom se nalazi zove The Romantics, ali ajmo mi malo s romantike da se prebacimo na Empire of the Sun i njihov hit We Are The People. We